0: FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: 93.1. Maana ni.
2: Good vibes overload. Matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
3: Gabay! Gipalamian ra ta, pero sa lai na higugma, mauna ni!
4: Vibes, the vibes, kasama sa awanan.
2: Way undang ang kalingaw, katawa o kalipay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

sa radyo. May nga pagpaminaw ha, di asmaykan ang mabini ha. Di ang sa kanaang bukirang bahin sa barangay, mga kabayans. Bukirang bahin sa syudad sa Sugbo.

0: taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kabay, Servisyong Kabay, Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes, Kavibes, mauna ni. Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi-i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi-i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu, mauna ni.
1: Throwback.

vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: favorite music.
1: Oo na ni.
2: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
3: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
4: Walay preno sa pag-arangkada.
3: Aniha si ka-vibes tonton.
5: Ang katauhan dili mahimong nilupigan kun ang kagawasan sa prensa o pagpadayag dili nilugpitan. May buntag Sugbo, Kabisayan ng Mindanao. Adlaw karon nga Lunes, pitsa 27 sa buwan sa Hulyo, tuig 2026. Welcome sa Line of 7 edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa kanunay, ako ay inyong kabayb si Tonton Alco sa Tugop. Mag-iskutasab kita sa mga butang o mga isyo nga may labot ang katawhan. Kangkansang atong tumong, aron kita makaumol o haom nga opinyon, ingon man ligdong nga barugkanan. Maliso pa'y buko sa kawayan.
6: Arangkada sa Buntag.
5: Mga ka-vibe, sa nagtinguha nga mutimang og mosalmo tingantong programa matag adlaw nga Lunes hangtod sa Biyernes, welcome gayud kamong tanan. Unya ang atong official text line aron kamo makapadayag sa inyong opinyon o gunahuna, 0995-472-0802. Usbo nako, official text line 0995-472-0802. Unya ang atong official Facebook page din, nasa dang atong Facebook Live nga pagsibya ang 93.1 FMR. Usbo nako, 93.1 FMR ang atong official Facebook page.
6: Arangkada sa Buntag.
5: Mga ka-vibes, karong adlaw, Lunes, Hulyo 27. Ang ikalima nga State of the Nation Address kon sona nga pagaluwatan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
6: Arangkada sa Buntag.
5: Today is the fifth year of the President of the Republic of the Philippines nga si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga atong gipaabot nga iyang tukion o ipadayag ngadto sa katawhang Pilipinhon kung unsa na ang estado sa atong pinalangga nga nasod sa Republika sa Pilipinas.
6: Arangkada sa Buntag.
5: Ang mga preparasyon karon dito sa kining batasang pambansa, kundiin dito ipahigayon ang joint session sa House of Representatives, mga ka-vibes. Og ingon man sa mga sakop sa Senado, sa ato pa ang mga senador maoy manong dito ron sa kining batasang pambansa, sa ginganlan og House of Representatives. Inahimutang kini sa Constitution Hills dito sa kining Quezon City, mga ka-vibes. Adto pagahimuon karong alas 4 sa hapon ang ikalima nga sona ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
6: Arangkada sa Buntag.
5: Ang atong sibyanan ang 93.1 FM FMR, mga ka-vibes. Dunay tinuyo nga pag broadcast karon coverage ni ining 2026 SONA ni PBBM. Ang kining maong oras ka alas 4 mga kabibes daw pinasahi galing ni kay kaniadto medyo sayuman, but we just do not know nganong mao ni ang desisyon karon sa administrasyon. In fact, as we speak mga kabibes, nipakatap og dili mo minus 20,000 ka mga sakop sa Philippine National Police inabagan sa mga gikan sa armadong kusog sa Pilipinas mga kabibes ang gipakatap sa tibuok Metro Manila, unya concentrated ang labing daghan niini dito sa kining hawanan nga atua dito ang House of Representatives, ha? Kay sagad good sa SONA, doon naman sa mga kalihukan ang mga kritiko sa administrasyon. Di man na malikayan yun matag SONA. Actually, mga kabibes, si Bisan Kinsa ang presidente, ingon mang yun na niya na. O niya, ugmar ba? Doon na sa paukyab nga kontra SONA kuno ang mga kritiko sa administrasyon.
6: Arangkada sa kabutan.
5: But since ato maning gituki karong adlawa mga kabibes, karong buntaga, tingali ang mga mahinungdanon nga angay natong mahibaw-an gikan sa pamahayag sa presidente, kung unsa nagyod ang dagan sa atong ekonomiya sa Pilipinas, nga makaingon kita mga kabibes, nga dili tiaw ang atong sitwasyon karon, ha? Kaya nga no mga kabibes, dili lang nag-ung-ung taod-taod na ning fuel global crisis na to. Ha? Nga, ugma, puhon, Martes mga kabibes, gikatakta na sab ang laing pag-irog sa presyo sa mga produktong petrolyo. Nga nung ako ning daw gihimo nga baseline ang petroleum products mga kabibes, because whether we like it or not, kung unsa ang kanabang volatility nila pa, kinibang dili nimo bitaw mga dili nimo mapugngan nga pag-irog sa presyo sa produktong petrolyo, gumikan kini mga kabibes ka, kita ang usas mga nasod nga we are very fuel dependent, ha? So way ko no ninyo padaga na inyong motorsiklo, bisag motorsiklo labi nag dili electric, ha? Kung budagan ba na og inyong tughungan og tubig, diba di, ha? Kana og way gasolina, di ginang budagan.
6: Arangkada sa kabutan.
5: So ako na nang gisaysay din hi as a baseline mga kabibes, kung unsa ang pag-irog sa presyo sa mga produktong petrolyo, apektado gyud ang atong ekonomiya. Kaya nga no mga kabibes, og musakag maayo ang presyo sa petroleum products, ha? Ang atong mga pabrika nga nagamit sad og mga produktong petrolyo, of course, ang ilang mga presyo sa produkto musaka sab gyud na. Unya dili lang na tungod kay kanana ang taas ang presyo sa produktong petrolyo, ang mga transportation cost sa mga produkto bisa na lang sa kanang basic ayo nga mga lagot mon mga kabibes, adto man na ihapak sa atong mga kaigsuunan nga naa sa agricultural sector, sa atong mga mag-uuma ang usbaw sa presyo sa produktong petrolyo. So maka-imagine mo sa kanini ang domino effect nila pa sumapas mga ekonomista mga kabibes, kung musaka ang presyo sa produktong petrolyo. Unya, naataron si kitawag og global fuel crisis mga kabibes, tungod nining nagpadayon nga gubat tali sa Iran mga kabibes og sa tinipong bansa sa Amerika og ingon man sa nasod sa Israel. Nga labi na kitang mga Pilipino tungod kay og watay supply sa produktong petrolyo mga kabibes, paralyze ang atong nasod.
6: Arangkada sa kabutan.
5: So that is one. Tanaw na to kung sa ibudyag sa atong presidente kalabot ining global fuel crisis. While we understand nga sa milabay nga mga buwan, sikod nga nagsugod kining maong gubat mga kabibes, duda na'y mga fuel subsidy, o niya, diha na to'y gihimo nga lakang mga kabibes nga gilaslasan ang excise tax sa produktong petrolyo. O niya, doon na sa ayuda nga to sa mga gitawag o mga vulnerable sector. But those are not long-term solutions to the problem. So, asa man paingon ang Pilipinas, mga kabibes, kalabot ining hisgutanan. Naaputay ato sang kanang gitawag og malampaya oil exploration, mga kabibes. Di magitaw na paigo. Tungod kay dili-tiaw ang atong populasyon sa Pilipinas. Spoko na nimo, mga kabibes, nga kapay na ta sa sintujis milyones ka mga Pilipino. Inana kadako ang populasyon sa Pilipinas, mga kabibes. We have to feed that 110 million Filipinos every day. Asa mata mukuha niya na? O niya unsa may estado sa tagsa-tagsa na to. Na ay mga nindot kayo nga mga nabutyag nga mga kalambuan, mga kabibes, sama niya ng ang Pilipinas karon sa wapan na hibaw, usata sa mga nasod nga nahimo na nga kining lindot kayo paminawon, mga kabibes, kay nahimo na ta nga kanabang nisaka na matod pa ang income sa mga Pilipino, mga kabibes. Kay sigon pa sa World Bank, ang nasod sa Pilipinas, mga kabibes, nga kita ang usana sa mga gibutyag sa World Bank nga upper middle income country. Sa ato pa misaka ang per capita nato. Sa ato pa nisaka ang kita sa matag Pilipino, mga kabibes.
6: Arangkada sa kabutan.
5: Good morning ato ni kabibes John Rambo sa Mindanao. Kumbati suba pa niya. Kumbati kita, kabibes John Rambo. O niya, karong second portion ako niini. Niining maong oras sa kabibes John Rambo atong isgutan ang baha nito sa Mindanao. Kay matod pa sa usa ka congressman, si Congressman Antonio Tinio sa Alliance of Concerned Teachers ng party list, ilang nasubay nga ang katong pagbaha sa Davao, mga kabayb, sa mayaging mga adlaw, sumapadila doon na sila'y napalgan manggod, doon na sila'y nadiskubrihan ng mga anomalusong mga flood control projects dito sa maong syudad.
6: Arangkada sa kabutan.
5: So ato ning gituki ang kalabot nga nindot kay paminaon sdunggan, mga kabibes, laliman ka nga kita na ang usa sa mga upper middle income country. Buot pasabot ni mga kabibes, ang per capita sa mga Pilipino, mga kabibes, ni abot na sa kana na ang kining ilang threshold nga sumapa, $4,636. Kay sa pagkakaron, ang mga Pilipino, mga kabibes, sigon sa World Bank, ha, dilin ni basta-basta, World Bank ang nibutyag ni ini, $4,850. So, you do the math, i-convert na ang kanang balor sa peso matag dolyar, mga kabibes, mauna ang per capita sa matag Pilipino karong panahon na.
6: Arangkada sa kabutan.
5: Ang pangutan na, mga kabibes, inclusive ba na sa tanang mga Pilipinon? Nabati ba na ang maong pagsaka sa income? kay dili malimod mga kabayes padayon nga daghan sa atong makigsuonan ang anaa gihapon sa og sa mga Tagalog palaylayan, ha, naa gihapon sa gitawag og poverty line mga kabayes nga padayon gihapon nga kabus. Muna, og atong isgutan ang dagan sa ekonomiya mga kabayes og kabus itaon ang usa ka tawo. So unsa man, there is what we call the cycle of poverty mga kabayes. Ha? Kay kabus ka man, malagmit ang hinungdan ni ana, wa kay trabaho. Og tungod kay wa kay trabaho mga kabayes, wa kay income. Wa kay salapi. Nila pa ang labing grabe nga termino nga gigamit, wa kay diyot.
6: Arangkada sa kabutan.
5: Og tungod wa kay income mga kabayes, maglisod ka pagpangita og imong labi nagpamilyado na ka, unsay ipalit nimo og pagkaon nga sarang madaan nimo stalad katan-an matag adlaw mga kabayes and so on and so forth. Maglisod ka simbako og dunay imong ospital sa imong pamilya, asa ka magkwarta? Maglisod ka pagpaedukar sa imong mga anak. Sumaon na ang kananaabang nila pa real talk mga kabayes. Gikan ni kabayes 4541. Good morning kabayes Sir Tonton and to my fellow avid listeners of the number one FM radio station here in Metro Cebu. We have a gloomy Monday morning. Keep safe everyone with kining prayer and heart emoji. Salamat kay nimo kabayes 4541. Bitaw medyo managumon ang panahon kabayes. Unya agahapon lang asus. Kanang nitibawas mis pista dito Islas Ulango. By the way, belated happy fiesta og salamat kayo sa pag-abi-abi kagahapon ni Kuya Cap Mark Baton diha sa Barangay Tungasan sa Islas Ulango. Asus lamia sa seafoods gihapon. Wa man mausab gihapon ang seafoods sa Kabayes Virgil dito sa Ulango. Ba man gihapon seafoods man gihapon lami.
6: Arangkada sa kabutan.
5: So mao ni mga kabayes nga hisgota sa kinalaging sona karong hapon. Daghan tag gipaabot nga ibutyag sa presidente. Ha? Nga gani full force karon ang kininiang team sa FMR Radio Cebu sa pag-cover ni ining sona 2026. Unya ang akong gipaabot nga gipaabot sa kadaghanan ang butog. Aware na ba muna ini mga kabayes kaning programa kalabot lagi sa gitawag og Pax Silica. Kay kinig matud pa gimugna mga kabayes uban sa tinipong bansa sa Amerika. Kay duna silay usa ka lugar dito sa Clark dito sa Luzon mga kabayes nga daw himuo nila nga tugbang ba sa kanang mga produkto nga sa technology sa China. Unya, doon na magoy mga kritiko ni ining maong programa, mga kabayes nga makadaot kini alang sa interes sa mga Pilipinhon. Ha? Kung mga gani ka na bang paghimoan ng mga AI, unya, lakip na teknolohiya, ha? Unsa may, kung ana, sagan ni ana ang mineral na gamiton, ang nickel. Ha? Unya, daghan man din sa Pilipinas, mga kabayes, ang contention sa mga kritiko nga di kana makaayo alang sa mga Pilipinhon kay igo ra pahimusla ng atong mga mineralis sa mga Amerikanhon sad mga kabayes. Good morning to ni kabayes Benjamin Hildore. Good morning kabayes Tonton and Sona Day today and what do we expect in the yearly report from the president? Yeah, I hope iyang himuon gyud nga comprehensive kabayes Benji ang iyang pagbutyag. Dili lang pagbutyag sa kung unsa ang mga maayong balita sama ni anang namitaw whether we like it or not, ha, gikadyawan sa ni adto pero natuman gyud biya although on a subsidized level kanang nila pa 20 bugas mero na, ha, BBM, ha, ni adto wa man na, ha, ang mga kritiko mga tawar man nga di na tinuod eh. So natuman biya na gyud sa Marcos administration labi na karon tuiga. Mga kabayes, kining alas 6 imedya naman mo post lang ko makadiot kay maminaw tag mga mahinungdanon kaayo. Humanini atong patasan pa ang pag-isgot kalabot sa Zona 2026 o guban pang mga hisgutanan, palihog, standby.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning. Morning. Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka-vibes, mauna ni.
3: Mga init nga panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio 93.1. Ka-vibes. Mauna ni. Mauna ni.
4: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, kukton na kong samot. Dari sa programang Kumbot Paslongkot. Dari sa kunsa, yeskutan, lalisan. Bisa kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na ta vibes!
5: DJ drop the beat!
1: Party na ta vibes!
2: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
1: Ka-vibes sat-sat sa ulto! Ulto!
2: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Ka-vibes! Mauna ni!
6: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio 93.1 Ka-vibes. Ka-vibes. Mauna ni.
0: This is the newest.
7: The newest.
0: The hottest.
7: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
7: Night and day.
0: 93.1.
7: 93.1.
0: FM Radio Cebu. Mauna ni.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni.
2: Unsay namhimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
3: Aron siguradong good ang morning.
2: Morning. Buntag na vibes.
3: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
2: 93.1.
3: Ka-vibes, mauna ni!
2: Sayo na ta vibes!
1: DJ, drop the beat!
2: Party na to vibes!
3: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
2: Ka-vibes, sad-sad sa uto!
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni!
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Mauna ni.
0: This is the hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: 93.1 Mau na ni!
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
2: Maing buntag pag-usaba ka vibes. Welcome na sab sa atong arangkada sa buntag. Ako gihapon yung ka-vibes si Tonton Alco Santugo. Pwede mga ka-vibes, padayon ta sa pagtuki sa mga isyu karong adlawa. Samtang nagpaabot ta sa State of the Nation

0: pa na plaster, sa wa pa gyud gi kanang giduso ngadto sa Senado ang articles of impeachment sa maong magtiayon ilabi na ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nga kung mahinumdo mo, gidiskuter ni Gbayo sa House Committee on Justice. Din sakop sa niini si Congressman Chel Jokno, mga kabibes, nga ang nangulo niini ang karon mao'y nanguo sa prosecution panel si Congresswoman Jerbil Luistro sa Batangas, mga kabibes. Nga sumala pa ni Congressman Jokno mo ilang gibasihan. And I'm sure, mga kabibes,